bañu wéral li tax ma jog diko béral wéranté dañ kon nak yéral seen jalo ré ca kanam gis bul xolof fi dafa jib bi gis bu jukkay fa ma jubon lu ko ko xagn.